0: קוראת, אלו קוראת, כן, את הורת, אלו קוראת, קולפית, כן, את הורת, קראת, קראת, כן, את הורת, אלו קוראת, אלו קוראת, כן, את הורת, אלו קופית, אלו קופית, כן, את הורת, אלו קוראת, אלו קוראת, כן, את הורת, קראת, קראת, כן, את הורת, אלו קופית, קופית, כן, את הורת, אלו קוראת, אלו קוראת, כן, את הורת.
1: Escuchas la nueva FM7 en la frecuencia 89.7 de Antofagasta.